也吃不掉，有些些我给多，不过等我一把吃几次吧，它吃不掉，等到一打嘛，到一打我啊，跟个骨头个，鬼叫啊个闹，打打不赢你啥，也不是，有些些打不赢我，等到一打我，一个这些我比鬼叫嘛。Itti ogi sanhe, mea toningihti nahunani ja koana. Kaavaan isegi apsihtaapui. An mehi sihtsigi, tiwamin isse piikskuit. Ah pui piikskuit muu sihtaan anki voi ka piikskuit. Ikumna pahkui sikana ja samkujaa. Ikuptamai saui maatanhe pahkui sikana.마치감던기치나호나니여고하나이구테이세고미미과비익스구이즉이구테이사가야이드이구테이뚜이기비비뚜구이드니니세고스구이따목아티티소금니세고이시익스즉이고이스구치우히고치고마이구따가야디세니바우이드이구테이사가이뚜이드Kai nantau tihtamu. Kai anuhtamu. Ki tihua. Niuma. Chisto hun chihti ja vapahtamu. Iuhmi nansitta vapahtamu. Niuma. Iku taan misan ma kagi saa saka hohtu imaan uutsi chihmi nuusitti.이고찬마이고타가와바타타와바타미육시속에내돈이사기무치기타모고가띠띠고기사가외와마치이고가띠띠사무이사타부이무이사메돈타부이타부이타모기스피니고노헤이고테이세고가이타기고이지오마미초온딱이미지키야야이엑시사하기띠오기노시온다아와나니기빠가소에구니세과사마지고기노시오에구테이세과빠빠구입다스티트고기노시오이무아에구테이세과까기오기오단가야지기가나와빠마지한미미수이육시트고마오미스파이그마나아디힌토나이만아디토마단도타미타타보여와만도구사니이따고타브스코찬마이어고찬마간도타모아안마타와픔곧이미치솟다가구이따부히따미잇이뚜구엔마이고치이구탄마타와픔곧기누시오안히이무아드마게이미오아시기구따오마탄스토흐따미인토니와기스펜미남토니무인스토흐타미무이미니타부히타하스카와우약마츠고찬비익스과스이에고마지사스우이호나파치타비익스과스기고이타와파타히스기스펜타타부유마이에고아만토구사니히타고트기고타부고파스피우니아스티크이고타프고차이시노마츠온다게야얏지게마우이기미기토마츠온이고카오이기아피세익스마가지사스가위사위미

0: Igualmente no che c'è per netta mi ci to metta no ca vi mamma vi patse cu scaia che vi mi ta vi che con io ma ni pin mi ta vi vena e con he sa poco ha ya 2026 Tony Cody Summer Games o ti ti te che no sa che c'ha se che North Battleford che se con mente ma mucho che qui di qua mi no metti per scamo ma ga te pa ma tu in go to se ta tu mta ne no mta no as che as fin sta ga gi ma se na he ga ti ga te pa ma tu e con go ca vi sta cho ko mi ta vi vena the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun johon mitta ui nämä nämä kski tehtää kun niin mä mä uinaa että koska ja osti on mä kuin noko istua kaikki tuo isua kuomitotset ja kihtiä että minä kun tahu istua uitsi huijok kin uismäinen kiski sinä no mä kam mä mitta vaan no ikmän niin hitä uiki vaan mistä hinoa vaikka me tuo totti mitto ine kun tä mä kotiu me tuo uitsi mitta ei mitto in minä vaan minä ja ei mä mitta sit se koko niin hitä tässä mä ne kun takaa mitta uitsi suos kaspa kaui ja kuissa mä otan tuo uita tiipuit tuo uitsi kis kaua koko mitta uijok tuo ei muut se kehtain kiäpä tsaatsi muin minä kaki ajatse musta aika inoutti batc.ca Tony Cody Summer Games pitää tuossa kättiä ja kun opisim julai niin sitten kun taas saapakin mihin johti iskunnistum tänne pian kun saapakin mihin.
1: Cruise into summer with new tires designed for our northern roads from Access Tire Prince Albert, like the Saylan Terramax RT, the BF Goodrich KO3, and the Goodyear Duratrac RT. All great choices for the North Country. Keep cool this summer. Access Tire does AC recharges, along with complete mechanical service with a shop rate of just $119 an hour. Wheel alignments just $129. Come experience the difference at Access Tire, 16th Street West, Prince Albert. Just look for the bold blue building.
2: Yorkton is NBC Radio at 92.9.